0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na funkciju predsjednika Srbije, danas će predati dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Vučić je u obraćanju građanima rekao da je ostavku podneo u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Takozvana kosovska policija saopštila je da je u selu Dren kod Leposavića uhapsila i zadržala muškarca SV zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Zvanični Beograd i Srpska lista osudili su hapšenja. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Matematičari iz Srbije osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja se od 22. do 28. septembra održava u Sarajevu. Na takmičenju je učestvovalo 55 takmičara iz ukupno 14 zemalja, balkanskih i gostujućih. Fudbaleri Srbije poraženi su na stadionu Rajko Mitić od Holandije sa rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupne faze Lige nacija.
2: Tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
6: Tri godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
5: Kupi kod tata mate na rate.
7: Tehnomedija.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
1: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
0: Kupi kod Tatamate na rate.
1: Tehnomedija.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sve su žedne oko mene.